അദ്ദേഹം നോക്ക പോലെ ഉണങ്ങും മനുഷ്യന് പ്രവശിപ്പിക്കാനും കൃപയ ബന്ധവും ലുക്കുവച്ചേ ونتلوح عن كل ظلل تعددا حديما برسول من عام عيسى الى عام رحيم ومن يكون بس لبو خمي بس بمقبلة بو خمي بس بجلية يبلة وعي بس بجلية يبلة